干嘛干嘛干嘛干嘛等你说等你说等你说干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干

Anathana Mosadu. Anathana Mosadu. Yusona Dani. Namosabikari. Moriga Abukul.